Şuň 2026-njy ýylyň sentýabr aýynyň 3-i penşenbe. Aşgabatda saat 13, Ankara'da saat 11, halkara wagt boýunça saat 8. Talaýym aleykum gadyrly dinleýijiler. TRT Türkmençäniň gelimleriniň nowatdaky sanyna başlaýarys. Goýaşymda 16 metr 17730 kilogerçlik gyzyk gyzyk dolkundan gün eferden dikkatine kudurýarys. Gün eferden berilen goýaşymda çanak anteni arkaly Aşgabat wagt bilen 7-den 7-çenni Türksat 4A'dan 10.092 megagerçlikden garizontal polarasiýadan gaýtadan dinläp bersiňiz. Hormat dinleyijiler, goýaşymy bu kitabyna daşary ýurt habarlaryny we türk dünýäsiniň tanymal şahsiýetleri ate hepden tapgyn gepleşmede dinläp bersiňiz. Goýaşymyň bu kitabyny taýýarlama alyp barýan Parahat Nuriýew, tehniki işgärme Arzu Usta.